سب کچھ کرن والا ہے، ساری سمرتھا دا مالک ہے وہ واہگرو. پر جس ویلے گرو روپ ہو کے سنگت چ ورتدا ہے، گر شبد چ بیٹھا ہے، تاں ایک گل ہور ہو جاندی ہے، سادھ سنگت دا کرے کرائے، جو جو چتویں سادھ جان سو لیتا مان، بڑا پکا سبند ہے. بھائی صاحب کہندے نے، بھائی صاحب کہندے نے سادھ سنگت پیو پت ہوئے، دتا کھائے بہ نہیں پہن آیا، اینا پیار سکھ اینا نیڑے ہو گیا گرو کے، پار برہم دے اینا نزدیک ہو گیا، جویں باپ پتر نو گودی چ پا کے لاڈ لڈاؤندا ہے، ایویں سکھ دیاں لوڑاں دا خیال واہگرو

گن اگم اگاہ ہم کیوں کر جب آنے ہر تم وٹ اگم اگاہ ہر دیہو پربھو مت گر ست گر کے پگتا ست سنگت ہر دیر پربھو ہم پاپی سنگت را جن نانک تو ہر بخش لے ہو ہر